0: ja, det kender vi nok alle sammen en lille smule til, nemlig med at være morgendagens tåber. Her var det på Krebs, før det, så var det stille og rolige toner fra Seal. Kiss from a Rose. Så dykker vi ned i nostalgiens gamle gemmer. Vi skal nemlig have fat i Boney M. Her kommer de med Mar Baker. Godmorgen.
1: Freeze, I'm Mar Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Mar Baker.

Lørdag morgen på Radio Alfa, her med Blondie og Atomic, før det Madonna og True Blue. Så skal vi nyde toner fra Iran DD. Han kommer her med Still Believing på Radio Alfa. Godmorgen.

Dejlig stille og rolig klaverspil fra John Lennon her på Imagine for det. Donna Summer, og this time I know it's for real. Så giver vi den ellers gas, det dejlige danske toner her, serveret af Johnny Deluxe. Vi skal have fat i Elskovspony. Come on.

Rock og roll her fra Starship Rebuilt the City, før det er Johnny Deluxe og Elskovs Pony. Inden nyhederne her klokken 8, så skal vi have fat i toner fra Johnny Hedges Jazz med Shattered Dreams. Men allerførst, når vi nok alle sammen kan synge lidt med på, det er nemlig Mike and the Mechanics. Her kommer de med Over My Shoulder lørdag morgen her på Radio.

dejlige toner fra Robin og Dancing on My Own. Daryl Hall i selskab med John Oates på Man Eater og ABBA med Give Me, Give Me, Give Me. Så skal vi have fat i den gode gamle klaverbokser, Billy Joel. Han kommer her med It's Still Rock'n'Roll to Me på Radio Alpha. Godmorgen.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Du lytter til 104 fra Favreskov, din lokale radio, hvor

0: Ja, det var Du Diesel, Let Your Love Flow og Colin Ray med I Think About You. Freddie Fender og Jambalaya, derefter Garth Brooks og Friends in Low Places. 86 98 04 16, musiksnabel af radiofarveskov.dk. Dog skal det siges, det skal kun være country, der bliver ønsket i frem til kl. 17.
1: A song entitled Jambalaya and a Crawfish Pie and a Philly Gumbo. Take it away whenever you're ready.

0: Heidi Hauge, og tænk på, hvad du gjorde mod mig. Kurt Brooks, Friends in Low Places, og Freddie Fender med Jambalaya. John Denver, Thank God I'm a Country Boy, og så bliver Kenny Rogers med Don't Fall in Love with a Dreamer, og det var med Kim Carnes.
1: Well, life on the farm is kind of laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy.

Ja, det var Esben, der har sendt bud efter tre. Venge, Games People Play, DJ Ulti, Bellamy Brothers, Sweet Caroline og Heidi Hauge med Turn It On, Turn It Up, Turn Me Loose. Kenny Chesney og The Waters. Og Everybody Wants to Go to Heaven. Derefter Louise Morsay og Came Down the Mountain, Katie Daly.

end det på sig, og I will follow him. Og ja, så bliver Regina Nielsen. Hello, Mary Lou. Goodbye, hearts. Tamara Hussein's Mind Suit, og Hot Billy's med Cotton IJ.